0: லனியே குஹோம் லானி திசி புலுகு
1: லச்சிலுரு பதா லுமேமே நிஹலி லாமே ஹனிகி லு ஹுமா பத்னலா இவி நிலவாகுரு காபாவேயு கமலுமு மசுசர தூபை லீதா தா லிகிய லரிய வகுப ஹூ அனிஹா கிறிஸ்து யா ஓ அனிகி தா யாகத மீதி ஹுமா ஹாரிகி மஃபாலா ரோ ஹுமாஞமே லதுக ஈத்தர கிள்ளரி ஹி ஆபா லபிரி ஹனிக லுய்கே ஆபா லுப சியலு லு லுவாகு லே ஆபா ஈத்தர லுப தாமேலே நகிர் புதும் உபோவகு அவுலே உகுரி கரோ வருகதி அனி லூத்தி ந சூஃபிரி ரோ சராகு ஃபுருமி மே பேனே செ ஹகிய மே குரிகி ஹாலானி ந தாலே நவு கேமி ஹல சூசர தூ லீதா லிதானி நோய ஈத்தர லுபாகி எல்ல சூசர தூ லீதா புரிமே வெயுலே நியா பிகுலே அவுலே உகுரி கரோ வருகதி தாமே ஹலிகியா ஹெரே தரமே ஹகுரிகி ஐகா ஆத்தா அமாரி இதா ஈசஹாய ஹராஹய லூ ஹமாரி இதும் தரி உவையுலே பெலுரு நோய தீதும் உகுனே அபாலியா பிகுரா அபஹஞ்சாரத குசுங்கு பை ஈத்தர லுபகிய கேல சூசர தூ லீதா லிதானி லோத்து எரேதர குரிகி ஐகா ஆத்தா அகாயஹா அலுகிரஹா அபுனகுவா அதாகுவ முன்ன தான்ல லாஃபுரி தூபை லோத்து உபுருகுகிய சொதோமா அபலாபுருஹா வாத்து கெமேத்தி லும சூஃபுரு சியலுகிய அபலாஃபருகுனிய சுங்கு பை ஈத்தர லுப தாமே லே நியாபி அவுளே உகுரி கரு வருகதி லிதாமே வெயு லிகியா லே குரிகலே பௌகு திபை தொய் லுபா ஆஹிய நிஹி லுபை லுமேகே முனத மெபெலுரலா சாகரை லே குரிகலே ஆராபு பை லிதா ஔர லிகியா மகிரிபு தலா லூபியும் அரித்த குஹுமா லுவாகு லே சுசருபை தூ லுமரி லோத்து லே ஆலுகுதி லே செஃப்ருன் லிபாகரி யாவு போகு லே ஃபேரிதி ருபை லே ஃபேரிதி ருதி லிபாகரி யாவு உபோகு நுவைகிய லிபிஹுபை இபாகரி மகுமு செட்டித்தி நரிஹனே ஹூ லுவாகு ஆரிய புல்லாமே லிகிய நீம்ப ஞபியா குரிகிய அருமுக தீத ஆபா மேமே கபான லனுகுப ஆபா ஹாதாகிய இக்ருவ மேலே ஆபா நீம்ப ஞபியா உரிய அமுலிக லீதா ஆபா தனுகுப ஆபா ஹாதாகிய இக்ருவ மேத்தோ ஆபா நீம்ப ஞபியா உகுரிய ஆராபு லனுகுப ஆபா ஹாதாகிய இக்ருவ மேலே ஆபா
0: தலே ஹகாம்பு பாலி காத்தைலே அபா ஹாலுகு துனி ஹனிய கலும்
2: ஹலிய பசல சுசேட தக்காத்தைலே ஒபுரமே
0: லரிய கஹோம்
1: லெஞ்சே லுமுத்தி லூகு புஹிலாலி ஞேப ஹவுந்தரகுவா வதுபி
3: சங் லூகாஸ் கபிட்டுலோ 18
0: அபலபாய்தகு ஹெசுசு அபஹெம்புல் ஹோம் துல்லருஃபு தாஹோம் லுவகுலுந்தி லா ஹஃபுரி துலு புங்கியு சுவாந்தா மெஃபெய்தி ரஹமாமுகை ஹகுராசு லரியக ஹோம்
1: ஞெஞ்சி மெஹ அபா அகுசரகு துத்திலிதாபா ஃபுலாசு மினேபெல்லிய புங்கியுலும் மெபெனே செலிகிய லவுனி அபா குரிகி ஞெஞ்சொங்கிய அபா ஊரி லிதா ஃபுல்லாஸ் லிகிய ஹிலா மெஹ தூமரி சாகுவயு தீதி லுமு அகுசரகு துத்திலே லுலிச்சிகுனி திரிச்சத்தும் லுவாகு அபா தூரி பூ லுமாபா தாகனி லுவாகு சரகு தான் மஹத்திய பெல்ல தெனிருத்தும் லாரிகிய அபா லரியகு லூங்கு அருகு லவுசு மினேபெல்லா பூங்கியுனோ மினேபெ ஹகிய குரிகியனோ கையனு ஹமெமெல்லா ஊரி தோ ஆசுதகு தை நிச்சுகு நீச்சிகால் திரிச்சத்தும் ஹெபெல்லாம் கத்தியாபி குமுலி நுகுராசம்
0: அபா லரியகு ஹெசூசு
1: அனிஹா லரிய குபை அகுசரகு தித்திலே உரி பபை குபு மேத்தி லீச்சிகை பூங்கியு ஹரிச்ச லானி குஹோம் ஹா யுமரகு தியலோ ஆரிய பு வேயுகு லாலு துப ஃபுனாகிய லுபா லௌனபுனிய நரிய ஹரேஹோம் லாகு லீச்சி குபை லா ஹரிச்ச ஹோம் அனி பதார செஹா பை கமலுமோங் தமேல நகிர் புதும் அவுளு உகுரு கரு வருகுதி உபோவகும் நதாரி ருப ஃபுன்னாச அஃபிய நிஹாதா குரிகி ஹா உபோவகு பாஞ்ச
0: ருயத்தி ஹெசூசு அபா ஹெம்புல் ஹோம் ஹா அரித்த குபாயன் லாகு ரிச்சாகு ஹமா லிகிவுகே பூங்கியு அனுகைய ஆமு கிரிகிய கை நீ காத்தா லரியக
1: அபா ஹோதி பியா உகுனிய டெம்பிள் உருகு அஃபுரிய தலு பூங்கியு அபா ஃபாரிசேவு லுமாபா அகுபு ரஹத்தி லிசென்ஸ் நுகுமாதி லெ ஃபாரிசேவு ராரா லிங்க லஃபுரி இது லரியக பூங்கியு செரேமி நுமுத்து பிளாகு மீத்தனானா கை ஹீபிரி கிரிகி ஹீவெருத்தியா சலூஃப்ரித்தியா ககாபா ரஹாத்தியா நீ கை அகுபு ரஹத்தி லிசென்ஸ் நுகுமாதி லே அயுந்தரத்தின பியா ஒய் அசுலிதா திமா சொல்லு நகும் ஃபுளிரும் பூம ரோனு முத்திகிய தீசி லீதாகே கால சாலே பேலுரி துணு பூம் ஆஹை தி அகுபிரஹத்தி லிசென்ஸ் நகுமாதி அபால் ரேதரும் தீச மபும் செருத்தி நீ லூ லிஞ்சுரு நீ லரி ஹிசியலும் லே லுவை லூன பூ லனாங்கு லூங்கு அபஹருகு லை லனி குவகு லவ் இகாரிகு லரியகா பூங்கியு குதேமெனா பூ அவுலே கஃபிகுதி நரியஹரே ஹூ லுவாகு கிரி புலா அகுபிரஹத்தி லிகிய லூபியும் ரெசிபியு லை பூங்கியு மம ஃபாரிசெவ் லிகிய லதுகலே நாகுத்தி லூங்குவ வெயிரி உணபு பைல நுகு ஆஹிலே உணபு பைல நாங்கு லூங்குவ வெயிரி பைல நுகு
0: அனஹோ தியகிய இரஹி லு ஹெசுசு லு லகுரு ருஹவாகு தலே ஹரிஹி பாலி டிசிப்ளு காத்திலே அபா ஹதை ஹஹோ ஹ அனஹ பாலியா இரஹிய abalariñe gu Jesús su hon, lu hasigiru ananjaya irahin lu, abalariñe gu hon, lanigu.
1: Igre huma lu haya bi irahin yu numo, mamahara huma, la deka haitara banya kei irahin yu, hagi elilenda banya laruin habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruin habungi yu ke abba irahu, mebelu bailidon.
0: Abalalgi dini abahadage abutigu Jesusu, laniye galu.
4: Maestro buit, ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Lariyaga Jesusu lung.
1: Ka wagu bariyaga no buiti, abarigunyan buiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariyaga wugiri ligie lung.
4: Gunfulit na lao sunle lumage nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariye gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugune. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, abalariye gun.
1: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gutima ati lun lasigrun aba kama yulida ge luhunyu aba gusa, sigulaw lebelurun aba risi ti lidon laruin habungiyo.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
2: Kati tigayara bila salbaru.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Le hasin rubay gurigi adiga, gayara lumuti bungiyo.
0: Lariyega feduru lun.
5: Wabureme, igira wa mali sun levama ti lua falarunibu.
0: Aba lariyego Jesusu hon.
1: Ninaru hau. Lagu furume warga na le igru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
0: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba lariye gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Sunle haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu. Eher haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luru aweyu luja na bagaridon.
0: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidye gu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile lariye gu bai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyin amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago grigia, aba laligi daha, ka lasu serebe, aba harie gulun, laguania la Jesusu le nasaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lariega.
6: Jesusu, laduga wa kudavidi, kudeme nabu.
0: Haluba luba banya, aba haden halun, Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
6: Laduka wa udavidi, udame nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige. Dan le jarafa lilun, aba lariye gulun.
1: Kapa buse rube nadugun bu.
0: Aba lariye gulun.
6: Nabureme, buse ati nanarihi.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi, arita guadibu, laduka bafinye.
0: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigu ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugu uwerigu ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
0: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumeseru asugara uburugu ginye, yin aba wuguri, disi tigiri tisakeu, Abu ti agubra atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibeti egrige. Lunti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihini gulu sakeu.
1: Sakeu! Lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yugunyei.
0: Aba ti larari rusakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girigye kate ile, aba hagume seru adimuri ha lagulidi hesusu eredere lubi aba gafigoti aba larara musakeu aba lariegu lu hesusu
7: nabureme nichi galamida lenu bo hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai lois somugrige lawayera guni nagui gudu bagadri waya susigulaulu
0: lariega hesusu lu
1: seluhali asal baroni tidon muna to ugunye lugundo la diga wagungin abraham buguye ligani abi be yubo wagu awle wagure gare wargote lunalo hania lumaluna salbornia haye be feridi hanyabanya
0: dale anyaha lubai grigia agamba he lariye gunibri hesusu kate ile abala bagdagu aba hempulu hon la diga ayara fadaina lila lu jerusalem ani arita gotinya luagu lagume será la larui habungiu dan ligi abati lariye gu hon
1: nyenye aba wagure inyugu tinyali dunhenyo Leibuati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba lederege ron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariengu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna halarigi. Luhaniyangu lun le lube lichigu ni ubaru lun luagu mabuse run hamani lun haruwa iteme. Lausun lira ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagayro. Dan le lachulu rubay, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigay sensu lun lasubudiru ni atrinyin la lagayenu kala aba. Aba liabin le furumiyate, aba lariyangu. Nabureme, ganyin tinadisi weya suligibwa gumbi sensu. Lariyangu uruwa ilun, buiti. Aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabin habiyama, aba lariyagun nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye lariyagun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba lariyagun nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimari tibuluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimari tina luago. Aluba hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
0: Aba larinya gu honha nyimbanya.
1: Gidahu mai sensu lwai, ruhu mai lule disi bai luma.
0: Aba harinye gu lun.
1: Wabureme, anihi hali disi luma.
0: Aba larinye gu uruwe.
1: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, lichukuba lau lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwai. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu mai nyanyahon, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
0: Larinye larinye gu hesusu kate ile, Aba la sigiru ni luwaya su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
1: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginebay. Dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Aniaga me luagu busen lani habureme.
0: Aba houdi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga de burigu, aba halaga dunia laburinha hariega hon.
8: Ka wagu hafaraga de burigu le?
0: Aba houna bunia hariega hon.
9: Ladiga mege lani wabureme.
0: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugunu hadara gula naga wagu burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luagu, Kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadarugu luba. Dan le yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afalaru bali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe. Hariaga.
10: Binimati uruwe le himbi beidida liri wabureme. Ni adarangi lusielu luma uerigu ni nida liri wage.
0: Abati hariyangu fariseugu hanyimbanya haganago grige lun.
11: Maestro, hariyanga bahombani gulu hamanichu.
0: Lariyanga Jesusu hon.
9: Nenaru hau, lo ahanyala amanichu ha. la guara ha palabo de dubo nuago.
0: Dan le la yara fa dubo lu Jerusalén, dan le la rihi bali uburu guligia, abala yahuha ha wagulera na fulasu ligia la niega.
9: Nuhamuga gufona da humani ugunye, kalaga yara beliche kundarangi lo hum, buiti hamuga kamalumon, aramu da gulinya huwe ani sinyati harihimi. Iga la chilur ba lubay uwe uburi uribati hon, Hatuga mehaga ni aba bariya ruga yegwa lawe huburugu te lunsinya la hafuridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubay fulasu sun suwe na kubay. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Laduga mebere sen huma lawe orale liyabi bay bungi yo asalbaron.
0: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
9: Larinha haretida lerer o bungio. Luba na fura e duni ligue batiri nuba. Ahi huguia. Baru marquei raba riverutim.
0: Sagaburi veio. Larufu da Jesus o templo urgu. Hanyahati habutigu. Hafadirigu hurio. Hama arufu da atinha liluru do muisesi. Hama guinha labutigu flasu. Alu ida luba lá. Hafaru ni hilagubai. Madari tinha ida luba lá hadugni. Ladiga wairi lá hora bahonu a sungirigia. Luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
0: Lo agaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
12: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Nalaga dadaginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, louna habungiyo, o di houna hawaguniya.
0: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
12: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago louna halabungiyo, larinya wagu oba won kala wago mafiyanu wabailun. Awa arinya ga luago houna halawaguniya, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagun, lagu ibidi elan hon, kala meha ouna habali huan abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
9: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu nadiga iburi kata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimure hon grigia, abalabagdago aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
9: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, larigia abalaha yahani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan le lachiru rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Non hali nira le hinsia ti mabay nu, hafu ga inyebe bay hon, aba louna hani. Da le harihin bali, aba harihin gu hamagua. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara li hilagu bay, wagi alamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafa runi hilagu bay.
0: Aba ti lalaga daha Jesusu lariyega.
9: Kaba ti ladiga labure meichari, li abi ba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagi ya hilagu bay. Aba melishi guni ishari hong amu.
0: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masusere dalamu ga itar.
0: Aba lariyo guni ya Jesusu, aba lariyo gu hong.
9: Kati lila be le buru wa nyubayti dan lereru bungiyo, lenye lubay lariyo ga. Dubu le me au be me bere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le timati. Puru me wari gu le chogari guti luagu dubu ligi ya, lanyoru da guba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubay.
0: Di dameme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luagu, hawagu ti la hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madiga hamuti, ladiga hanufu de hawai grigia, aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu grigia, ha afama lutiya kama hamuga harumatiya, luharia hani Jesusu, luharia gagduni, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hal gudubali Haringa lu.
11: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bu luma le barufu da habai. La daga masu si hati bu kaba la baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Haringa ba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subu diruni Jesusu luriba haritogun abalaria guhon.
9: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
11: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba tilaria guhon.
9: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiu ruhume lu bungiu.
0: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu gaya girigye, wairi guti hanigi lau lo nabagule hong abahama nicho. Larige abahaudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
13: Maisturu, lariye hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove abawuguri, abaligir nulumari marahuniga, ligie tau. Lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebe. Nyenye numeha ti sedu wuginia gamule nguatinya. Aba la mari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba tila mari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniaga ba abakate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin maria ita hama sedguboy.
0: Aba lariagu Jesusu hon.
9: Lidan ubole, maria ti uguri hama urinya. Ahin lidan medale lubi liabi. Uwebe amari do ni sielu hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyi lun sundan. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharaha nyelu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra anyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruta lumuti logwa nila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguri bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungi tobe Abrahamu, Isaka luma Jacob. Laudimuri ligia, Aruda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Jacob, lausun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Wima aginya la nuguni ya bungi sungurigia.
0: Abati hariyegu aruda tien liluru du Moisesi.
11: Buiti bariyegu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
9: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larin hare David de Guanargo, tida libur togir bon salmo, larin hare bungi luna bureme, nyuruba luege nowene, darinichigun ya baga ni labu gyombu gudi. Ida lubati la duka wagon la David de Cristo, aniarinha gati David de Guanargo luna Cristo na bureme.
0: Nienu sargo garige agamba Jesusu, abahagambu larinha gohon lani disipulugu.
9: Gonigi guahuma hongo hawe yaruvu tatinha liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gon tal dawa dururutu. Busen hagi elu labustrun hon lau inebesi umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara uirigu tiya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadoragun lau luriba hadagu, abahadangu furiye gimigina guburiti. Uiri ti mabai habai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu. Lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Lememe lufedun, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiyan leluru do Moisesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, ladega hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, larita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adega daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagume seru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. abalachiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini, nyiluboi ginye la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalaringu hesusu lo feduru lumahuan.
13: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
13: Halia gie babusenira waranseruni.
0: Lariega hon.
13: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu titon muno tonyehin lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna. Larien hare maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba hodi, aba hadare nun sunkatei ke lariengu hesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, abati lariengu hon.
13: Ome bunabu seron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragi nowe. La daga narin hani hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida larui habungi.
0: Abati lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba letegiru ni bongiu lariega.
13: Baruhumai le, farin wahumai hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiat na la diwen darime liabin laruwe habongi.
0: Larigie, aba lanugu fein, luhaburugu, aba letegiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
13: Nugu bule, le lubei le deregerun huagu, lumagin weto, adiga humai le, harita wagulemen nuagu.
0: Itarameme ginye, Larige heigi, aba lanugu ni veru tau diven, aba lariengu.
13: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu buhuwagu, lu lagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lubi le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabuti uguri le lubi la luguru nina.
0: Aba tiha gumeseru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
13: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele une butimabai. Le aguma diha bai, nunti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri guti mabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o di le eseri vidu bai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida nou chawagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lwagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu gubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
13: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafia nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigu.
0: Lariye ga Simon lumu.
5: Nabureme, aransa tina luni di buma furisurungu, o lula nome buma.
0: Lariega Jesusu lun.
13: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
0: Abati lariegu Jesusu hon.
13: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba lariegu.
13: Wa maestro. Memege irunti wa nikata.
0: Abati laniegu hon.
13: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narihane hon, lagu lagunfli rubala le tariengu beleren ubungi nuago. Abahu duwa ti hada uribatinha, son le buruwa nyube nuago lagunfli rinyegu weto.
0: Abati hariengu.
5: Wabure me, nuha bia e feinja.
0: Aba laniegu hon.
13: Buiduri gali.
0: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luagu vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba lariengu hon.
13: Hafuri yida,
9: Mabruha humamoga lidon ocha waguni.
0: Abala dise du Jesusu Hawaii, Murusuru, Abalahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
9: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uni en gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, daletima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu, dale lasa rubai lidage la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma gudun iruni, abati lariegu hom.
9: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, lige hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniagu Jesusu lun.
9: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba hariyagu lun.
5: Mabureme, afra guamanya sato efei.
0: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige lumusu fadiri inyu tumati, le lomene, aba lariye gu Jesusu.
9: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige musu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
9: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigo dun humutina, gamalumo, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura lilun laguma dihale labure mebe iluburiga.
0: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disegen, abahafurugu watu nyi, lamida ago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoi, aba tariyagun.
8: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ya le.
0: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
5: Ibidi ya tibu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba ya larihini aba lariyagun.
5: Hani gu ginye buguye.
0: Aba lariyagu Fedru.
5: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin, aba ya lariyagu aba.
2: Inaruni, luagu luma nyahanya ila, ugiri le ladiga galilea na ginye.
0: Abati lariengu Fedru.
5: Ibidi yanti nuka lawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniyogo la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabureme Jesusu arihe lawagu Fedru. Aba la ritogu Fedru lawagu lebu galariengu goi Jesusu lun.
9: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigu. Ehere hatinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibuagun, aniyega inahagia.
2: Kei bugea la Kristu boi, le profeta, aniyega boi ge kalagayu hawa ibuagu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga du boi, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gin hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba hariyegu lu nyi.
11: Ariyega baywon, buguye sa Kristu be.
0: Aba lariyegu hon.
9: Aha nariyega hon lwago au la, mafinye badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migregu dun humaname. Nariyega aba kate hon, lumage kweto, na nyura au le wuguri karuwar gati, luege longwere bungi le sunti kabafu.
0: Aba ti halegu duni sungu bay.
11: Bugia lubai tilirayu bai bungiyo.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
9: Huguya guanarigu ariyegu humali lagu awla.
0: Aba ti hariyegu.
11: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liyumu lugugin.
3: San Lucas, capítulo 23.
0: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu hariyega.
11: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu bailela nuwa dirubai bungi ulula salbaru niya grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
0: abati larinya go pilatu lung
7: buguya sa harue tabai horiyu
0: larinya ga Jesus lung
13: buguya ko nare go arinya go bali
0: abati larinya go pilatu hon habuti go fadirigu lumo hon hibiri girigia
7: madarit na duru logo wagarile
0: abati maharinya go here
11: La chagara guagu diano sun grige hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba laliga daha ahin galilea na lubai wugadiligi. Danti leharingu bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, ani liha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du muisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagi elau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei la daura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatia lubara gelira. Aba ti londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinya gu hon.
7: Huku ya nukubali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugedala aninya gurigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mong. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
14: Afara bai le,
15: ligira gudu bai barawasi.
14: Barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya honguwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Busete ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
14: Dagu abe lauguru, dagu abe lauguru, dagu abe lauguru, dagu abe.
0: Aba lariegu Pilatu hon, lagu luru awayasun.
7: Katuguribati ladegu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, lulada raguno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hara gudu aba wuguri sirenena giri ti Simon. Liabi arabu gen, aba hanuka guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
16: Urinya Jerusalena, mayahua humanu wagu, ayahua huogu, lumahawagu hirahu. Laduga, liabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu iha garudu, hama ginye ha marahi iha nyabu, hama ha matagudu ha banyi. Aba meti harinya gugurige lu ubu inyuti, abu haba wawagu. Aniga hagia me lu ubu unabuti, darugwa bahawawu. Ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu hili, kabagia madiga hama lau le mabu ihali.
0: Baruti ya ginye, biyanga farahatia, lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinyagun.
16: Nugu chi, ferud na banya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubunu runi, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
11: Salba tiamu, salba golaginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu vele la nua di rubai bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye sudara gulau, lau hayara fadu ichi gabini galun lu latunu harinya gabrilun
7: ahi haruwe tabu bai horiyu salho go babu
0: ni tiaba aburu ho ni loiga lichigu larinya harenye
4: aniha haruwe te huri
0: abala nabu ni aba hadage gafare hati en hadao gubin lagu guruwa esusu larinya
17: ahi bugelu bai kristu bai salba go babu salba bawa me
0: abala denha leaba lu loba larinya galun
18: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu ele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua luwa sufriru. La diga va fai haya, luago le wa digi bai. Ahi ti ugri le. Ma digi ti ni kata, uribate.
0: Abati la niya gu.
18: Jesus. Arito go bati no agu. Damele lagu meseru baru wa ya.
0: La niya ga Jesus ulum.
16: Ninaru bau, lagu numa bati pula, cielo, ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladang uru warabang veyu, abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida tumagua, abati lagu aragu Jesusu.
16: Nugu che, derega numoto, nuani, buha puru.
0: Kelarinya gu itara, abalome, dan lelarinya bali. Abu tisu daragu romana le susir dubai abalichu ueri guni lubongiu lariega
19: inarani maduron ti boga ugari le
0: sungirigi ha nyibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi nyigi afara haina hamai hani gugu ahanya sun lumada gu hesusu hamagiye uri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile nyinyi aba bugiri giri ti hose Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibu ilinyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharu nilidun aba umuuhu, Achigiti lo agaba dubu, lenyi luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandera di veyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuuhu, ariha hamoy buidu idaliya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan le hagiri budubu ihabiyon, aba haranse heni ibiye brile ichugubu ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, dida veyo le emeraguagale, Keilarinya guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuuhu binafigiu. Barina hamai, ibiye le haranse ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama lilida lubara, dubu le lida umuuhu. Abahebelu lulidong umuuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusunye. Sunti anyahala nye, arita gohage ilafuna, Ligi harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagiyahon.
20: Kawangu halwa hilegiyo hapai hata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Rita go huma logule me halariya gu yuhum gale kalile wugime. Logule rugu la susar zubu, ligi ale wugiri garu wadibuti. Lut na ledere garu haha burgu kafigu kia. Aba me hata ngwe logu kuruwa, aba me lasa rulita geowe ni logu liruwa we.
0: Aba ti harito gulwagu dimuri le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuuhu, aba habau da guni sun kate ile Jesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, Aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamise rugaru nye uwa liugubu. Aba lidi lubion, lau tuwairi anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hada ge lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubai, Sunti adimurein hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abah lagu meseru ibuga uwar hama. Lausung arihah hamani, siyati hasubu dirini lagu Yesus ulang. Abah tilania guhom.
6: Kansa le wagu bay hadu merha sun ibuga inahoma.
0: Abah harala mungulau iruni, abah lona buah bahada ge giriti kuliofasi, abah larinya gun.
18: Sun grige subu dihamuti le su seredu bay, Yerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubay rigihada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abah tilania guhom.
6: Kagi Yesus sere Dubai,
0: hari ini galun.
18: Lagu ti Yesus sule Nasaretna, abah meh profeta lau ubafu, lagu le ladig bay, luma lagu lererun, ligi buge bungyu, luma hagi buge sungrige. Abah ti hedere geruni, habu ti gu wafadirigu, hamawani gumadi matulun lasia dirunu alu lome, luma lu ladar wagun lagu grua. Rua mutiyebe we menigi lagu ligi abalan asefure Israel. Uru awe yugueto, luwe igen la susere du katile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, abahayabi, abagdogo won, luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Abahoudi, hadage wibirigu arihe umuohu. Apa hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Yesusu.
0: Aba tilania gu Yesusu hon.
6: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafinya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresi bi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna waga da isun le tarinya gu bi lerene ubongi gu luagu hon. Lagume seru tume geburi liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan hachili riboy didon flasu lenyihi banya luboy, aba ladugu Yesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinya galun.
18: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Yesusu lulerederu hama, dan tilenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Yesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
18: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahi na luboy wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
0: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni umalu hagiribudu uburugu Yerusalem. Lenyi luboy hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
13: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Yesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagda gu ni, bian wuguri ya haguya le susir duboy hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Yesusu la, dan le laguba chogu nufen. Nyegi nya adimure ha, luagu brikate ile, ligye lachi lagu Yesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
6: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Yesusu hon.
6: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagu bai. Aba larinya gu Yesusu hon.
6: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun luma sirudu. Aba la nugani, aba leigi ni hagibu gine sun hagiye. Larige aba larinya gu hon.
6: Le asusne rudu bainu, ligie le mehe wagu bain narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bainuwa gu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
6: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu lurum awe yu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serinya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon, itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le sielu bai.
0: Abatila nigini ya Yesusu bongu di ilo yuburugu chilubetania. abalinyuruni luhabu abalabiniruni sunti aniala abiniranya abaladinyuru hawai abalanuguni wasielu larige hahu drogulu abahagiri buduhari gon uburugu Jerusalem mahagunda suandati templu ruginula ichigo weriguni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
1: Dale, la gome serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lu buiti la gome serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na duge bungi sun katei. Uoti ni kata adugu tile mama la duge. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag dubai hau gerige. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungo gandag dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nungonga. Le abi nye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dige bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinya hagia luago lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi hagia mama luago agura huu hama kai furumi guari kukirige o laula lugunda haba ugari. Nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimura ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abarugati. Le buimbai lau insi ya ni luma inarani. Adimure te hua luagu. Abalaniyagu.
2: Aniha lenya hau wagu bai nadimure ya huu. Dale narinya gubai logulela ubaba inaranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihe halila meha nubarage ginyi.
1: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage moisesi leresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba arugubai le yarafa bai tun lanigi ligia arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
2: Mama au Kristu boy.
1: Aba yeti halgudani.
13: Tata buti, profeta liya si buguya.
1: Laniya guhon.
2: Uwa mama au.
1: Aba ya hariya gulo.
13: Buguya sa profeta ligira le luba liabi.
1: Aba laniya guhon.
2: Mama ginye au.
1: Aba tiharia gulo.
13: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagie gayara baibaniya guwon guoguo.
1: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, narinye gubi profeta Isaías.
2: Au umala lile aguwa raba ilida nflasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwaburemi.
1: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba tiharia gulo.
13: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
1: Aba laniya guhon.
2: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
1: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badise huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
2: Aniha amudun le launa habibu ingiyo
4: lula kita lu ni hafi kongrigi. Lu aku nyahan nadu mereka dan le nari yang kuboi. Le bi baba wakuri nari gini. Le wiri kutu sukunau. Nadu gani ingalila mehat nubaragi. Ni au ibidi yati meha wakuri ligi anu. Kama lumu abati sehat na lau duna. Lu hasubu diruni Israelitin.
1: Ari yang kati gini huang.
4: Ari hanumuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsia lugi aba larara mugun labulu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.